وَمَا أُمِرُوا إِلَّا مُهْلِسِينَ لِهُ الدِّينَ, yine bu ayet diyor Allah-u Teala.